kem ike obu nebi na kamtu kwasuro obu gibi ha mbota atachime obu gibi ha mbota atachime obu gibi ha mbota